0: كم ميجاهرتز تبهي اف ام.
1: Me is my the fun. Rangkula nukula alikula hudukula feneye divehiyudum. Aduhamanti dani nuadhi eke megahertz divehi FM. Domveli.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: دیوہ ایف ایم دیوہ نائکو نو دیہ ایک ایم میگا ہرٹس

0: موديها كم ميجا هرتز تي في اف ام.
1: دیوی اف ام اون درینا بدل کورانی
2: وران خاص ہوشیلون تیری گیسٹ آر جے
3: گیسٹ آر جے گتو گا بدل کورا فراتا ایکو تفات موضوع تک واہک دکانو مگے فرصت
2: گیسٹ آر جے نو دیہ 1 میگا ہرٹز دیوی اف ایم
4: گیسٹ آر جے براس ودھو گے ریگن اگڈ فنرگا سٹوڈیو ایم وگتو
5: دیوی اف ایم نوادیہ 1 میگا ہرٹز
6: نوادیہ می احمد عامر